0: Важное слово.
1: Маджанца Цицилия Зеленакова с Панчицкукова.
2: Любивши посухаря, что чините вы, деш вы полны лекарски чаране так ред час забиваче? Улка розмова шак настач не може. Вечина пациенту рада цивый час до своего шмуратка. Деш тому так е, возьму си раде некакий там вукваджене часопис, а пшитем намаках шчеоватцу ставизну, котраш ме забира. Ve väčšem mieste bydlíše bohatý muž, ktorýž vidíše sa sám ako dobrý kčešťan a taktiež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modlíše sa předjedžu ze svojbu Boha prošo, zobetala všem kudým a potrebným ľuďom, pomhal a im stajne doškiedži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potrebný vo jaumožnú prošachu odpokaza to, haj samo i s nemdrymi svojami nasvari. Jedno dňa by při ním jeho pětšlitný syn. Tutun dobyše sobu doživit, kak nán zaso junu prošer je pomoc odpokaza a je vospět s lozymi svojami zrani. To bu hulčec jara zrudny. Večer, po zvučené modlitve, obroči se syn z prostu na svojo nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što da se z nimi započeć, snapše Čivinan. Z očoma je polnih očakovanju otmovi hulčec. Cu tvoju šidnu modlitvu vusvišeć.
1: To bi je Cecilia Zelnakova z Panšic Kukova s nabožnim slovom na roku farskije vikarije.

0: Cały tydzień już w Hrzebuzu korzysta z tu a Ukraina serski uknu w kompaktnym ferialnym kursu Szule za dolnosa skorec a kulturu. Nie to ja przysamy mimo, jednica Uta Henschelowa ugodna szio sletny dny.
1: Also, sind sie ja pietke, a me mame sletne, zaridowanie, ja, tostoga, litos, nego, kompaktnego kursa, za serbschino, ja, som, wegin, wegin, glutzna, a wjasowa, a schöpno, se rajivo, misme, meli, wece, akosto, luzi, kötrisch, suse, obzielili, a, miase, Timmy Gojin Yami za Wutzbu, za Kshutu Wutzbu, müssen wir teke Stirna Schodalschnich, Saridovanyo organisierowali, Mias Tim Subili Saridovanya, za Wutzne Jevo, Bilobnosne Pschetnoski, Riovanje, Spiovanje, Samo Jadna Jevanitska, Vet Saskigo Instituta Jatomputla, Bua Pochojinje, Pochojovanje, Pomiesche. Also, Torneo Jeden, Westutne Programm, Bua Vötmenjate Ateluge su sledovali dokolaš v tých zaredovaniach su suži vece ako čižaša luži, abo hyši vece byli, also ja som vegin vegin spokojna s tým letosným kurzom.
0: Ja, stres jo mimo a cas uknenja ninto mogu se viče v bortach při zgromadnem zonovanju rozjaseliš a peževaš redne lišajski cas. Jo, v slednich letach jo licba korzisto přiberava snaž zmejome přiduci leto teke zase nove rekord.

Gash, sledu jo scho poeschem, wo balakopa nju, pen to teke swische scho, we schuch gubach am müsslach jo jana uschti ten finale, svete uega meestarestwa nejelo ve New York. Nietze njeswische scho wird mustbobo, alle wop schestautze, wotom asch zo FIFA pokazaschi jadnu scho, se znatymi spivariami, s gewestkami akomadana Shakira a K-pop, druge scho zase kritisiruju, Peša 20 minutu deve na traš, čah obstoj až vetom casu se balokoparje přemocnje voh ve žiju, pen stupa riziko až se ve dalšnem grašu zranje. Amerikanarje pak vecakuju jedno doživenje ako pla drugih velikih grajnih events, ako jih Super Bowl. Co by vy granili? Vjeseliša se na tošten event, abo jo vam ten cysty sport ważne. W spiewie te Łużyca Dolna jo priorita jasna, hużo sobie w to grasze, to jo nasza muzyka tyżynia.